ia kige saia, in tacadudria cu nu le mai na. Gente de ligan face de mandila, voi că dulu asu preferișan la.